0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, האמת, הוא לא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, בוא תזרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי. ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהייתה תופיע אש.
1: אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שנייה ספש, אז מה, תוקוש, אז מה. איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: אותו הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקי טקה טס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אילת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה ולחכות לשישי הבא.
0: יותר ממוזמנים.
1: אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד, המפיק והידיים שלנו באולפן. אתה משיק הפלוטקאסט.
0: תעד עולב נישליס.
1: אנחנו נפרדים, שלילה טוב, סופה שניים, שבת שלום, ביי, להתראות.
0: ביי.

0: 99.5.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעה.

0: 99.5
1: חם אש.
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה.

0: קונח שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מן אל ועצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: ימה!
2: ימה!